Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här.

Ah, vad gulligt stämning det blir här med fredagsgrabbarna inom. Det är det ingen tvil om. Och tror du att du vet vilken norsk hit det synges här, så kan du sända ditt namn och din adresse i appen NRK

Young sin version av Marvin Gaye låta Wherever I Lay My Hat, som jag också syns ska höra Marvin Gaye versionen av alltså. Den är väldigt fin. Fin att höra på. Vi ska till en årsfärsk låt. Den kom ut rätt över nyttår. Det är Maria Menamot låt som hon skrev för 10 år sedan alltså, men då fick hon liksom inte plats den på några plate för det måste vara en duett mellan två damer. Den handlar om kvinnlig vänskap och om det att inte komma sig ut av ett dåligt förhåll. Och så fant hon Molly Hammar, alltså svenska artisten Molly Hammar, och så tänkte hon nu sker det. Så i år kom den ut också för att fira Maria Mena sitt jubileumsår. Det är nämligen året hon både fyller 40 och fyller 25 år sedan hon började att laga musik. Tänk på det. Vi ska i alla fall höra Can't Let Him Win.

Harry Styles var det med As It Was. En utrolig catchy låt. Jeg blir alltid stående og danser litt I studio når den kommer på. Vi skal videre til en annen catchy låt. Det her den låta som Daniel Lucas var med I Eurovision med I 2022. Kvelertak.